0: Reiseradioen. Skal vi se, får jeg på min mikrofon kanskje? Her. Hører dere meg?
1: Ok, ja, perfekt, da er du bare i studio.
2: Det var noe teknisk krøll her i Reiseradion.
1: Samma det, vel, vi kommer oss videre og forbi. Vi har viktigere saker å ta oss til. Hjertelig velkommen til Reiseradion, Dagny.
3: Tusen takk.
1: Og først og fremst, gratulerer med dagen.
2: Du har bursdag.
3: Ja, og dere hadde kake og kanelboller. Og det var veldig hyggelig å komme inn her til det.
1: Når du tar turen til Reiseradion på bursdagen din, så må vi jo varte opp litt. Kommer du til å gå for ostekake eller kanelboller?
3: Vet du hva, jeg tenkte jeg skulle gå for begge.
1: Fantastisk.
2: Det er din dag.
3: Jeg skjønner jo at jeg må komme hit hver bursdag. Kan vi bare lage tradisjon av det her, kanskje?
1: Aller helst det, og det var jo et under at du hadde tid. Du har jo den travle sommeren, masse på turné, masse på festivaler, gitt ut nytt album. Men i dag var det en fridag i kalenderen, og hvordan har du startet før du kom hit bursdagen din?
3: Oj, nej, du är ju sån kämpeuppfostrad B-människa då. Sån att jag sov så länge överhuvudet klarte. Stod upp cirka 8:15, kände att klockan var 6:15 för att jag är ju inne i en sån kämpesommardagnrytm. Och så hejva mig runt, fick på mig några läppstift och några kläder och sprang ut öra. Så det är bursdagen så långt. Men härifrån blir det väldigt hyggelig dag tror jag.
1: Absolut, det må vi satse på. Du har fått fint vær på bursdagen din. Det må bety at du har vært snill, sier man ikke det?
3: Åh, er det sant?
1: Ja.
3: Ja, det har jeg faktisk aldri hørt, men det lover jo det. Ja, jeg tar den.
1: Men du har også bursdag 23. juli, midt i sommerferien. Har det alltid vært gøy, eller hvordan var det for eksempel da du var barn og alle hadde sommerferie?
3: Vet du hva, det er artig at du spør, fordi at jeg husker jo veldig godt at det var jo så stas i, når man gikk på barneskolen at alle fikk en sånn sang på bursdagen sin.
2: Ja, ja, ja.
3: Og det jo, skjedde jo aldri, for vi var midt i sommerferien. Og så har jeg jo to foreldre som har skjønt da at på sommerferien ikke noe vits å feire bursdag, for da var alle bortreist. Og så de var ikke sånn at i det vi kom tilbake på skolen så feiret vi bursdag. Det var sånn, vi kunne feire bursdagen min i november, liksom.
1: Oi!
3: Så,
2: du var en sånn unge?
3: Ja, det var en sånn unge, ja.
1: Herlig familie.
2: Jeg vet ikke hva jeg synes om det. Som bare, ja, men jeg hadde da, alle hadde fri da, så vi tar det nå.
3: Ja, vi tar det nå. Fire måneder senere. Ja. Ja.
1: Men er du et bursdagsmenneske da?
3: Ja, jeg synes jo det stas med bursdag. Jeg tenker at man må liksom feire det som kan feires, tenker jeg. Ja, så jeg synes jo det er hyggelig dag. Det er ikke noe sånn at det er sånn der, du vet når folk begynner å lage sånn, det er bursdagsuka mi, eller bursdags, nei, tenker jeg sånn, det rekker med liksom den ene dagen. Men jeg synes det er hyggelig liksom.
1: Ja. Og utenom denne ene dagen, hvordan har sommeren din vært?
3: Det har vært kjempefint. Det har vært en sånn det er jo litt sånn som du sier at oppløpet til sommeren ble veldig travelt med album og med egentlig bare å gjøre seg klar til festivalsommeren, men denne sommeren så har vi har liksom spilling jevnt og trutt gjennom hele sommeren, men vi har gjerne sånn en uke eller en halvannen uke mellom hver konsert, sånn at jeg føler jo at det har vært veldig, at det føles ut som at jeg har masse tid til å ha sommer for en gang skyld, som har vært kjempedeilig. Så har vært ute i kajak, og vært ute og bare kos meg i sol, og vært på ferie.
1: Oi,
3: jeg var i Italia i 10 dager.
2: Ja. Det hørtes tøft ut.
3: Jeg gikk tur i Dolomitene, så det var jo veldig stas. Aldri gjort det før.
2: Går det ovarmt, eller?
3: Vet du hva, det var så varmt.
2: Ja, ja, ja.
3: At det var helt, det her, jeg tror aldri jeg har sett 40 grader på en sånn på en termostat.
1: Ja, sånn fysisk gradestopp.
2: Termostat?
3: Ja. Ja.
2: Noen rød som sprenger.
3: Ja, det bare var sånn her, herregud, 40 grader. Nei, det var helt sinnssykt varmt. Og jeg møtte masse folk som sa at de ville jo mye heller komme til Norge på kaldferie liksom, og det kan jeg forstå.
2: Coolcation er en ting nå, at de som bor der nede kommer opp hit.
3: Ja,
1: og dessverre hvis de kommer til deler av landet hvor det også har vært hetebølge i Norge, men har du vurdert eller har du fått rukket å være noe nord på deg i ditt kjære Tromsø?
3: Nej, faktiskt inte så långt i sommar, som är ju lite ovanligt, för det är ju det är egentligen, alltså snack om ferie, det är ju det jag liker egentligen allra bäst. Hvis jag har liksom har möjlighet på sommaren att bara färda norröver och ta på hytta eller plocka moltbär eller bara vara hemma i norr liksom. Men det har faktiskt inte skett så långt, men nu ska jag norröver en tur ganska snart så.
1: Ja, åh, men det är gott att höra på en liten coolcation.
3: En liten coolcation. Yes.
1: Dagny, du har för en dröj månad sedan gitt ut album. Mm. Det ska vi snakke om, och vi ska snakke om festivalsommeren din. För vi gör det så värmer vi upp med en av låtene. Dance Floor Erotica heter den låta som vi ska höra här nu, och du får den i Reisradion.

på verdäck. Jag såg han klinke kule med vår klode i muntre sprätt mot universets vägg.

0: Julie Bergan, Nobody Loves No One. Det skal x antal ungdommer og voksne til under countryfestivalen for at festivalen skal gå sømløst for seg, for det å lose over 6000 mennesker og flere tusen campingvogner og kjøretøy krever det jo sitt og en god dose logistikk og tålmodighet. Kristine Ringdal Karlsen møtte to av de frivillige.
1: Du ser de overalt på countryfestivalen I de røde t-skjortene. De legger til rette for at alle skal ha det bra. To av de Amanda og Undine. Hvordan det å jobbe på country?
2: Det veldig kul å jobbe og bidra til en sånn stor festival med så mye engasjerede folk.
1: Har du vært med på det før?
2: Jeg har vært med ett år innan.
1: Og hva gjorde at du ville komme tilbake og jobbe her da?
2: Det var så kul på kveldene og allt engagemang och man ser alla bobilar och allt hur de går all in för att alla ska ha det bra.
1: Vad är din uppgift här?
2: Det är att sköta placering på port 2 så att då placerar vi ut husvagnar, husbilar, allt de kommer med och ger dem sin rätta plats.
1: Igår så stod kön jag tror nästan en kilometer här. Hur är det liksom losa alla de på riktig plats?
2: Ja, det blir ju intensivt och lite stressigt när kön är så lång, men det är bara att ta en bil I taget och på bästa möjliga sätt ge dem den rätta platsen. Även om det blir ibland lite fel när det är så många som ska in så gör vi vårt bästa och det blir oftast väldigt bra.
1: Visar väg på cykler?
2: Ja, så vi cyklar dem med elcykel och så placerar vi dem där de kommer fram.
1: Hur många skritt gick du igår?
2: Oj, det var nog 40 000.
1: Hur mycket har du sovit då?
2: Nej, det var lite mindre med det.
1: Jag spurte dig Undine hur många gånger du hade varit här. Då kikade du I hatten för du har alla bånda från året du har varit här.
3: Det har jag. Ja, det är fjärde året jag är här nu.
1: Fjärde
3: Ja.
1: Hur är det att vara här då?
3: Det är egentligen väldigt fantastiskt. Du møter masse blide mennesker, for alle her av en og samme grunn, det å kose seg. Og det gjenspeiler egentlig hele countryen. Så det egentlig bare fantastisk. Du ser bare smilende fjes overalt, og veldig hyggelige mennesker overalt. Da.
1: Blir man ikke sliten av å være edru og jobbe på et sted hvor promillen kan være ganske høy?
3: Sliten og sliten. Man opplever mye artig, da. Så du sitter igjen med et smil om munnen, da, for å si det sånn, for du, ja, du får mye rare spørsmål og prøver å gi gode svar, men det kommer kanskje noen rare svar tilbake igjen også.
1: Det spesielt øyeblikk eller minne eller spørsmål du husker fra disse årene?
3: Nei, egentlig ikke, for det jo så mye hele tiden. Det jeg husker best liksom, fra alle årene, det jo egentlig hvor hyggelig de fleste Det liksom det som gjenspeiler hele greiene.
1: Det noe du husker spesielt fra fjoråret, Amanda?
2: Ja, men det jo at man møter alle som så glade. Vart du än går så de glade, og de glade fra morgon til kveld. Så at det, ja, man blir jo glad selv av å umgås med glade mennesker.
1: Blir du sjalu på at ikke du med på festen?
2: Ja, det klart at det ser jo kul ut, men jeg har jo bra også, så at det går bra.
0: Reporter I Seljord var Kristine Ringdal Karlsen. Jeg vet ikke om du har countryfestivalen på din bucketlist, eller om Kurt Nilsen har det, men han har I hvert fall laget en sang som heter det.

Camilla Norderud, eller Camilla North om du vill, som du är i Poprush på NRK P1. Ja, jag ser att du har begynt att stämma på Poprush-favoriten. Det är bra, det står mellan tre låter kan jag säga. Det är Africa, Hold the Line och Rosanna som har fått flest stämmer förlöpig. Men du har god tid på att stämma. Kan stämma helt fram till mot slutet av sändningen. Hver dag så får jeg gleden av å rote litt I NRKs platearkiver og finne frem en gammel og god en som jeg børster støv av og spiller på lufta. Og den neste låta, den går garantert ikke I høy rotasjon på NRK P1 om dagen. Den kom ut I 1978, og da var Norge bitt av smurfefeberen. Mine damer og herrer, Geir Børresen og smurfene. Her smurfesangen.

0: Charlie Puth och James Taylor. Klockan är 17:28. Detta är NRK P1 och jag tänkte vi skulle slå på tråden till en av våra fasta väderrapportörer nu. Rune, han håller till i Fauske, men förra gången vi ringte han, då var han i Bartebyn på väg till Beitostølen. Lite spänd på om det blev någon Besseggen tur på Rune eller vad som skedde. Vi hoppar I alla fall på en väderrapport från Rune här I Poprush på P1 akkurat nu. God eftermiddag, Rune.
1: Hej, hej Stan Håvard.
0: Hej, hej. Du var I Trondheim sist gang vi snakket med dig. Muligens ja. På tur till Beitostølen. Hvordan gikk det?
1: Vi overnatta på Beitostølen, og så gikk vi Besseggen.
0: Ja, dere gjorde det, ja.
1: Ja.
0: Var du heldig med været?
1: Veldig heldig. Vi utsatte turen fra lørdag til søndag, da, for det var dårlig på lørdag, men søndag var helt kanon. Helt fantastisk.
0: Og det en tur du kan anbefale?
1: Ja, hvis du brukbart trent.
0: Ikke noe for meg, med andre ord.
1: Jo, da, du klarer det, du. Annika kan dra det opp til neste partiet.
0: Ok, Rune, hvor gikk turen etter at dere var på Beitostølen?
1: Nei, da tok vi kjørt via Røros og inn til Østersund, overnatta der, og så kjørte vi hjem dagen etter.
0: Ok, så nå det I Fauske.
1: Nej da, vi er ikke hjemme på ferien vi, vet du. Så vi har dratt nordover til en time nord for Fauske, et sommerhus over I Kobbvatten.
0: Kobbvatten, ja.
1: Ja, der har du vært.
0: Der ligger Austerelva.
1: Stemmer.
0: Og der det kaldt å bade, det har jeg hørt rykter om.
1: Ja, det cirka 10-11 grader I vannet.
0: Ja, du har målt.
1: Nei, jeg har ikke målt, men vi har sjekket på via den spa-avdelingen. Det den spaen der oppe, tok gradestokken på den.
0: Ok, det høres bra ut. Hva kan du si ja. Om været oppe ved Kobbvatten I dag da?
1: Det overskyet, ikke redbør for en gang til. 15 grader ute, og nå sitter I Kobbelva og ser på fruen fiske etter laks.
0: Oi, oi, oi, da vet du jo hva det blir til middag I dag I hvert fall.
1: Ja, kanskje bare potet, ser du ut her.
0: Ok.

Där ska jag träffa, vet du. 500. 500. Ja, ett lite slag med ringspill här på bryggekanten i Fredrikstad. Poppers från Fredrikstad hela denna sommaren. Jag heter Howard och är inhopper för HC och Andrea som är på lång sommerferie. Och fram till 20 augusti så blir det hilsner, Poppers favoriter och massvis av väderrapporter mellan 17 och 19 på PM. Nu är det på tide att minna dig på vilka låter du kan stemma på i Poppers favoriten i dag. Igår hade vi en Bruce Springsteen och det blev fryktligt tätt mellan två av hans största hitter och det virker som om det blir tätt idag också. Speciellt mellan den låta här, Africa, som är utfordrer nummer 1. Och så är det Stop Loving You som är utfordrer nummer 2. Og så er det Hold the Line som er utfordrer nummer 3, og Hold the Line og Africa er de som har absolutt flest stemmer akkurat nå. Utfordrer nummer 4 er Georgie Porgy. Og utfordrer nummer 5 det er Rosanna. Noen av disse her drar du garantert kjensel på. Det er mulig å stemme hvis du går inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn der det står direkte, for der går Poprush direkte akkurat nå. Og når du inne på programmet Poprush, så kan du se avstemningen og stemme på din favorit. Akkurat nå så har Hold the Line 31% av stemmene. Africa har 30% av stemmene. Og deretter så kommer Rosanna, Stop Loving You og Georgie Porgy helt til slutt.

så ska vi bland annat ha massa bra musik. Vi ska också på countryfestival, vi ska ha konkurrense. Ja, vi ska höra från både färska och inte så färska artister. Och så ska jag självklart spela en hel massa bra musik, bland annat det här engelska rockbandet Kane, som visst nog var inspirerat av vår egen världssuccé Aha.

Den här blev inte den stora hitten som Desmond hade sett för sig, så då han skulle hjälpa Bon Jovi med att lagprata samma år så satt han visst fortsatt och irriterat sig över Bonnie Tyler-låten som inte fick den succén han meint att den borde ha fått. Så de gav melodien en ny chans på You Give Love a Bad Name och deras version av låten den slog ju verkligen igenom. Men inte nog med det, för hör här. Spol fram till 2020 och den här sången av Ava Max. If all of the kings had their queens on the throne. Ja, hørtes det kjent ut, eller? Hvis du blar deg langt ned på lista av bidragsytere på den låta, så finner du et navn, og det selvsagt låtskriveren Desmond Child, som både har vært med på Bon Jovi og Bonnie Tyler sin låt. Ja, du skjønner greia. Samme kan det være. Tre gode låter, det er det. Men den vi feirer i dag, det er 40 år med Bon Jovi. Det er ikke så rart at denne traffen har blitt værende som en favoritt hos mange. Vi feirer altså 40 år med You Give Love a Bad Name og bandets første låt som fikk en førsteplass på Billboard Hot 100.

0: låta om, och nu är det tid till lite mer festivalminne.
1: Festivalsommer på NRK.
0: Och den här, det är alltså en god en. För festivalsommaren den fortsatte att rulla och gå. För kort tid sedan så gick vi Slottsfjällfestivalen av stabeln i Tønsberg, och där mötte reporter Hanna Enger Guttormsgaard på en listekar från Stord i festivalpublikummet. Hon måtte nesten spørre den här fyren som såg som en äkta festivalveteran. Vad är ditt bästa festivalminne?
2: Mitt bästa festivalminne var i fjor. Vi var på Slottsfjäll och vi stod på undergrundskonsert, och så var det en viss person som dök upp på sidan mig, och då tror jag var Ingrid Alexandra.
3: Nej,
2: jo, så då stod jag och hoppade skulder att med Ingrid Alexandra. Så det har jag glömt, och det har ju jag fortalt alla sammen att jag har, historien har ju spridit sig att jag dansar med alla Ingrid Alexandra och så vidare, men ja. Då
3: är du helt säker alltså? Men såg du henne face to face eller vad?
2: Jag såg henne face to face, och jag menar att hon hade på sig en cowboyhatt. Men jag kände inte på för efterpå och gick förbi mig. Då såg jag vem det var. Det var ett lite entourage där som kom efterpå, så då kände jag vem jag hade stått och dansa i hermet tänkte jag självklart, men då var det sån här, jag fick lite puls upp.
3: Vilken låt var det som spilte då du stod och dansade med Ingrid Alexandra?
2: Då var Rangel. Det är en skicklig sån hype låt med undergrund, och då stod man där skuldra skuldra och liksom hoppa inte kvar då liksom. Jag på Rangel. Jag på Rangel. Och då var jag skicklig gira.

dig. Nu ska vi få på en till önskelåt, för jag har spurt om ett gott festivalminne och om docker har svarat. Ranney skriv, mitt bästa festivalminne är alltså när Sting stod på scen i strålande sol på Beitostølen live i 2019 och sang Fields of Gold. Tror själv han blev helt satt ut av att stå där i solskinnet, syng och se utöver vackra fjällheimen och folkmängden som sang med. Magisk. Och så önskar jag alla en god sommar. Här är alltså Sting sin Fields of Gold.

ved Sting. Nu är det snart klart för att nyheteren ska få lov att ta över och jag är tillbaka också efter nyheteren med mer god musik. Så det är bara att följa med där och flera önskelåtar. Men upp till nyheteren får du Great Balls of Fire av Jerry Lee Lewis.

0: är NRK Nyheter klockan 2.
1: USA har startat en ny bølge med luftangrepp mot Iran för 13:e natt på rad. Det upplyser USAs militärkommando i Mittösten, CENTCOM, det melder både Reuters och AFP. Det halvstatliga iranska nyhetsbyrået Fars melder att det har varit flera explosioner